ne ne dɔ so aha yɛn so ama adepa bi akye yɛn na yɛda so nam mu saa kɔpem sɛ ɛnɛ dadua nso bɛkɔ awieyɛ onyame a wɔde yɛ afiri aseɛ no